0: Ακροτή Μάξι. Твој најлјупши радио Макси се враќа. Поновно с табо, 1. септембра. Радио Макси.
1: Ищете нов авто? Потем је сејам Агра лако ваша приложност.
2: Авторајх Лјутомер вам од 22. до 26. августа на сејму Агра представља возила Ford, Citroen, Kia и KGM.
1: Оптем ваш чака додатни сејамски попуст. Соделујете па лако туди у наградни игри за викенд с избраним возилом.
2: Авторајх Лјутомер на сејму Агра у Горни Радгони. Обишчите их и спознајте најбол вроће автомобилске новости.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In.
5: Lačna.
4: Nekje med.
5: A smo že tam.
4: In.
5: Kaj pa če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne, ne, ne, ne.
10: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ράδιο Σπορτ
1: 92,6. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
0: ράδιο. И не позабите, Poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za